0: Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hrvatske zajednice. Ovog četvrtka na 98,5 FM Crow 2000. I ovoga tjedna pripremili smo za vas naš redoviti program. Donosimo najnovije vijesti iz Hrvatske, Australije i svijeta, pregled najvažnijih sportskih događanja te našu duhovnu misao. Među ostalim govorit ćemo o velikom Thompsonovu koncertu u Vukovaru, a u sportu ćemo se osvrnuti i na veliki uspjeh Filipa Hrgovića, novog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Ako nam se ove nedjelje u Australiji obilježava Dan očeva, želimo posebno pozdraviti sve naše tate, očeve, djedove i pradjedove. I na kraju, veliko hvala našim sponzorima koji podržavaju naš program i Hrvatsku zajednicu, to jest to su u stvari Blessed Funerals, Cardinal Stepinac Village i King Tom Croatian Club. Ostanite s nama na 98,5 FM, pred nama su dva sata hrvatskih vijesti, sporta, glazbe i sadržaja iz naše zajednice. So I just want to wish the Croatian community a big welcome and thank you for tuning in to Croatian Community Radio here on a Thursday night on 98.5 FM, hosted by Crow 2000. We've got our usual news, sports and community updates. We'll have our Duhovna Misao. We'll be touching on some big events in sport, namely the US Open Tennis and Filip Hrgović winning the first ever Croatian, being the first ever Croatian to win a world heavyweight title, defeating Moses Itama in 9 rounds. And of course, I want to also touch on the Thompson concert in Vukovar as well. So there's a whole lot going on. And of course, we wish all of our fathers, grandfathers, great-grandfathers, father figures in the community a very happy Father's Day this Sunday. We need strong fathers. We need our families to be led by good fathers. It's important to support and give a shout out to all the dads out there who work so hard for their families. So I hope that you have a wonderful Sunday with your loved ones and your families, celebrating our fathers. And with that, I'd also like to thank our sponsors, Blessed Funerals, Cardinals, the Peanuts Village, and of course, the King Tom Croatian Club. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. So stay with us on 98.5 FM. There's 2 hours of Croatian news, sports, music, and a whole lot more to look forward to. You're listening to Crow 2000.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
2: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku.
3: Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub. On je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kralj 2000.

0: Poštovani gledatelji, dobar dan. Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić. Sastao se s ministrima, predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Do posjeta dolazi tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu, kojim građani traže hitno rješavanje problema. Iz Gospića se javio Ante Kolanović.
1: Premijer je naglasio da se stvari ubrzano rade. Fond je raspisao više natječaja kako bi sanacija mogla što prije i što kvalitetnije početi. Naglasio je kako razumije zabrinutost građana u Lici, ali da se voda svaki dan testira i da će svakog dana biti izvještavani o kvaliteti te iste vode. Na sastanku, unatoč tomu što se najavljivalo da neće biti nijedna građanska inicijativa, ipak su dvije bile, dok građanska inicijativa Gospić je naš dom nije htjela doći na ovaj sastanak, kazavši kako smatraju da je riječ o politikanstvo, odnosno pokušaju sprječavanja političke štete. Kazali su također da će se pojaviti naravno u subotu na prosvjedu, najavljenom prosvjedu u Zagrebu, gdje će iznijeti sve svoje zahtjeve, a nakon toga će sjesti i želiti kvalitetno razgovarati sa svima onima koji budu involvirani u cijelu ovu priču.
2: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene. Također, u tijeku je postupak putem povjerenstva verifikacije ponuda za zbrinjavanje rasutoga otpada koji postoji na odlagalištu. Tu su pristigle dvije ponude, analiziraju se svi detalji tih ponuda i fond ima zadatak da što prije donese i tu odluku. Koliko ima nekih prepreka ovim ponudama, može doći i do poništaja toga natječaja i onda se kreće u postupak pregovora sa eventualno nekim od ovih ili nekim drugih da se i taj rasuti otpad odnese iz Gospića.
0: Prijenos izjava iz Gospića možete nastaviti pratiti na našem četvrtom programu. A o subotnjem prosvjedu na konferenciji za novinare govorio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Poručio je da prosvjed nije pitanje lijevih i desnih, nego svih nas koji želimo čist zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude. Nećemo dopustiti Andreju Plenkoviću i ljevici da minira prosvjed, rekao je Grmoja i pozvao patriote da dođu sa zastavama Hrvatske i ratnih postrojbi.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, današnji odlazak, odnosno odlazak u Gospić, je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
0: Premijerov dolazak u Gospić komentirali su i u stranci Centar. Ističu kako je potrebna hitna sanacija i rokovi. Poručuju mu ako nije dosad bio u Gospiću i Lici, nije trebao dolaziti ni danas. Na konferenciji za novinare predstavili su inicijativu Pometimo Hrvatsku, kojom bi se ukinula stranački dirigirana radna mjesta i tim novcem sanirale najonečišćenije lokacije u Hrvatskoj.
4: Pomešćemo fond za zaštitu.
5: Ova vlada sigurno ima 10.000 nepotrebnih radnih mjesta na koje je zaposlila stranački kadar. To su vam ona mjesta savjetnik savjetnika, zamjenik savjetnika, zamjenik zamjenika, na koji su zaposleni stranački ljudi ne po tome po svom znanju, ne po iskustvu, ne po referencama, nego po tome samo zato što imaju odgovarajuću stranačku knjižicu. To Hrvatsku košta 500 milijuna eura godišnje. Pola milijarde godišnje. Zamislite što sve možemo napraviti od tog novca.
0: Sinoć poslije 23 sata u osječkoj tvrtki za preradu plastike Draba International buknuo je požar koji je brzo ugašen. Vatra je planula na otvorenom prostoru na površini oko 250 četvornih metara, a uz osječke gasili su ga i vatrogasni djelatnici tvrtke. Policijski očevid je u tijeku. Inače, u istoj je tvrtki prije 3 godine buknuo veliki požar u kojem su ozlijeđena 3 vatrogasca, a protiv vlasnika tvrtke Zvonka Bedea još se vodi sudski postupak.
6: Dobili smo dojavu od građanina koji je bio u prolazku da vidi otvoreni plamen u dijelu zapadnog predgrađa. Naši djelatnici kad su došli na mjesto događaja utvrdili su da se radi o požaru prešane PVC ambalaže u krugu tvornice Drava International. Tamo su zatekli djelatnike koji su počeli gasiti sa aparatima za početno gašenje. Što se tiče djelatnika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, mi smo sudjelovali sa 4 vatrogasna vozila, 12 vatrogasaca.
0: Njemačka se suočila s novim pokušajem sabotaže elektroenergetske mreže nakon najnovijeg napada na trafostanicu u gradu Berheimu. Dan prije rakete su oštetile dalekovode u istočnoj njemačkoj saveznoj državi Brandenburgu. Berlin je jučer okrivio Rusiju za pokušaj napada dronom na ukrajinski teretni zrakoplov u zračnoj luci Leipzig prošlog mjeseca i naredio niz mjera kao odgovor.
7: Sve upućuje na to da se pokušaj napada dronom s eksplozivom početkom kolovoza može pripisati Rusiji. Izvršitelji su djelovali u ime ruskih državnih agencija. Uz to, incident na Leipciškom aerodromu, koji zbog pogreške na detonatoru nije uspio, nije izoliran incident.
8: Upotrebljena su sredstva poznata iz drugih hibridnih operacija koje je provela Rusija i njezina rata protiv Ukrajine. Pokušaj napada može se pripisati agentima niže razine, odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija diljem Europe.
7: Berlin smatra da će Njemačka i dalje ostati meta ruskih hibridnih napada, te da mora biti spremna na nove koji bi mogli izazvati daleko veću štetu. Nismo u ratu, no svakodnevna smo meta i NATO treba proporcionalno i odmjereno odgovoriti.
8: Osim jačanja naše sigurnosti, njemačka vlada provodi mjere protiv Rusije. U konzultaciji s kancelarom naredio sam sljedeće mjere. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren od 18. rujna. Najam ruske kuće u Berlinu bit će raskinut. Predložit ćemo nove popise osoba iz Rusije unutar Europske unije povezane s hibridnim napadima. Pooštravamo kontrolu ulaska za ruske državljane.
7: Energetska mreža u Brandenburgu

0: prošlosti bilo napada na elektroenergetsku mrežu u regiji, posebno s krajnje lijevog spektra. No jednako tako ne možemo isključiti mogućnost da iza ovog stoje strane sile ili treće strane koje još nismo u mogućnosti identificirati.
1: Na njemačke optužbe brzo je reagirao Kremlj. Tvrdi da su one pokušaj vlade u Berlinu da riješi unutarnjopolitičke probleme.
2: Položenje kanclera.
0: Merzova politička pozicija je nesigurna. Ne uživa povjerenje svojih građana, jasno i zašto. Ne brani nacionalne interese, nego ih prodaje. Ekonomske procjene su pogrešne. Tvrtke se zatvaraju. Ljudi gube posao. Životni standard pada. Nejasno je zašto sve te optužbe. Gdje su dokazi? Pa Njemačka ih je podmetnula.
1: Čelnici Europske unije i NATO-a izrazili su solidarnost s Berlinom. Tvrde da ruski hibridni napadi predstavljaju rastuću prijetnju europskoj sigurnosti, te zahtijevaju odlučan i koordiniran odgovor.
3: Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik. Vladimir Putin upozorenje Zelenskog nazvao je izjavom državnog terorizma i poručio da se s teroristima ne pregovara.
0: Želimo upozoriti svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koriste ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve one koji se koriste zračnim lukama. Ruski zračni prostor postaje nesiguran. Ukrajina ne prijeti civilnom zrakoplovstvu i ni jednom civilnom zrakoplovu. Jednostavno, ruskim će zračnim prostorom letjeti dronovi i to treba uzeti u obzir. Iako ruske vlasti ne izdaju potrebna upozorenja, ruski će zračni prostor de facto biti zatvoren. Rat koji je Rusija pokrenula zatvara njihovo nebo. Nisam čuo izjavu, ali ako je to izrečeno, onda je to izjava o državnom terorizmu. Pritom bih istaknuo da od nas traže nastavak pregovora i osobne susrete. S teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. Drugo, kad je riječ o tome, ako ne daj Bože dođe do takvih tragedija, pronaći ćemo način kako odgovoriti.
3: Sjedinjene države napale su ciljeve iranske revolucionarne garde, a Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Jordanu, Kuvajtu, Iraku i Bahreinu. Teheran tvrdi da je u američkom napadu na jugu Irana poginulo 4 ljudi, među njima i dijete, nakon čega je balističkim projektilima gađao američku bazu u Akabi na jugu Jordana. Jordanska vojska presrela je većinu projektila, a žrtava nije bilo. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je policijsku upravu Dubrovačko-neretvansku, na čijoj se zgradi provodi energetska obnova. To je jedan od najzahtjevnijih infrastrukturnih zahvata ministarstva, jer se radi o 100-godišnjoj vili i konzervatorskim smjernicama. Vrijednost radova je 2 milijuna 600 tisuća eura. Riječ je o nepovratnim sredstvima iz europskih fondova. Ministar Božinović pritom se osvrnuo na primjenu entry-exit sustava na granicama Europske unije.
4: Sad imamo realnu situaciju, u realnom vremenu znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Europske unije i vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50 tisuća ljudi na područje da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6000 odbili ulazaka, što je 6000 potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
3: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Tolušiću i Aladroviću, te potpredsjedniku vlade Miloševiću za aferu po babi i stričevima. Svjedočila je Adela Renka, koja je 2018. bila voditeljica programa za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Da su za spornih 20 ugovora dodijeljene potpore mimo natječaja, Renka je tvrdi saznala nakon uhićenja ministra, ali je naloge za to prije vidjela.
5: To je bio nekakav valjda nalog. Pretpostavljam nalog za isplatu, jer šta bi drugo išlo u računovodstvo i tablica sa nekih 20 subjekata iza. Činile su mi se poznate, pa sam ih, ja sam taj papir i vratila, kako mi je rekla, vratila sam ga u škrabicu.

0: torbicu čiji je papir, neka ga uzme. Međutim, te tri firme koje sam upamtila sam provjerila u informacijskom sustavu i onda sam vidjela da su mi u stvari bile poznate zato što se jesu prijavile kod mene u program i bile su odbijene.
1: I evo što još izdvajamo iz večerašnjeg programa.
2: Divlja i nepredvidiva zemlja Odina i Tora. Gdje samo najtvrdokorniji posjeduju sve potrebno za preživljavanje. BBC-eva dokumentarna serija Divljina Skandinavije. Večeras u 20.15 na Prvom.
1: Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16.30. Lijep pozdrav!

0: Australce se potiče da se pripreme za potencijalno izazovno proljeće s povećanim rizikom od šumskih požara koji se prognoziraju u nekoliko dijelova zemlje. Vlasti kažu da se uvjeti značajno razlikuju od regije do regije, te da suho vrijeme, povišene temperature te zapuštena i obrasla zemljišta doprinose riziku. Više u prilogu za SBS na hrvatskom Ana Solomon. Od tropskog sjevera do juga Australije vatrogasci se pripremaju za proljeće koje bi moglo donijeti vrlo različite rizike diljem zemlje. Michael Egan iz Meteorološkog zavoda kaže da jačanje El Niña utječe na klimu, no da ta klimatska pojava nije jedini pokretač klimatskih promjena.
1: I will just remind everyone that the Bureau's long range forecast does incorporate all of the influences from our surrounding oceans and the atmosphere.
0: Želio bih podsjetiti ljude da dugoročna prognoza zavoda uključuje sve utjecaje okolnih oceana i atmosfere, kao i druge dugoročne klimatske trendove. Naime, siguran sam da je većina ljudi svjesna da je El Niño u tijeku, da se pojačava i da će biti vrlo snažan, ali to nije jedina klimatska pojava koja utječe na australsku klimu, kazao je Egan. Viktorijski povjerenik za upravljanje hitnim situacijama Tim Whitebush kaže da bi država mogla svjedočiti proljetnim šumskim požarima.
2: Victoria can expect a hotter and drier spring, which means that we could see significant bushfire risk.
0: Viktoriju očekuje toplije i suše proljeće, što znači da bismo mogli vidjeti značajan rizik od šumskih požara već od listopada ove godine, a naše hitne službe u Viktoriji već sada se počinju pripremati za taj scenarij, istaknuo je Whitebush. Na sjeveru dijelovi južnog i jugoistočnog Queenslanda će se suočiti s iznad prosječnom opasnošću od požara. Vršitelj dužnosti zamjenika glavnog vatrogasnog zapovjednika u vatrogasnoj službi Queenslanda, Aaron Howard, kaže da vatrogasci već ulažu puno truda.
3: At Queensland Fire Department, we continue to prepare.
0: U vatrogasnoj službi Queenslanda nastavljamo s pripremama. Naše vatrogasne ekipe nastavljaju provoditi aktivnosti smanjenja opasnosti od opeklina i ublažavanja posljedica na lokacijama visokog rizika diljem države gdje uvjeti to dopuštaju. Međutim, slažem se s kolegama kada kažu da ne možemo sve sami učiniti, izjavio je Howard. Povjerenik za vatrogastvo i hitne slučajeve na području sjevernog teritorija Angie Wharton kaže da postoji mogućnost povećanog rizika od požara u nekoliko regija istovremeno.
4: This year the forecast later onset of the top end wet season means an elevated fire danger in the north.
0: Ove se godine predviđeni kasniji početak kišne sezone na krajnjem sjeveru zemlje susreće s povećanom opasnošću od požara na sjeveru, što bi se moglo produžiti do studenog, a istovremeno regije Barkley, Tanami i središnja Australija ulaze u razdoblje visokog rizika. To stvara potencijal za značajan rizik od požara u više regija sjevernog teritorija istovremeno, prokomentirao je Wharton. Upravitelji požara iz zajednice prvih naroda također koriste tradicionalne prakse kako bi smanjili prijetnju prije nego što nastupe najgori uvjeti. Izvršna direktorica mreža autohtone industrije ugljika Anna Bosted kaže da to uključuje primjenu autohtone prakse upravljanja zemljištem primjenom sporo pokretnih požara niskog intenziteta uoči sezone suše.
5: We support those indigenous fire managers that are raising carbon credits through Savannah Fire Management.
0: Podržavamo upravitelje požara iz autohtonih zajednica koji primjenjuju autohtone prakse spaljivanja niskog raslinja u ranoj sušnoj sezoni ili tijekom vrlo hladnog doba godine u ožujku ili travnju, ustvrdila je Bosted. Na jugozapadu zapadne Australije je zabilježen drugi po redu najsuši srpanj u povijesti mjerenja. Proljetne prognoze za to područje također najavljuju niske količine oborina. Tamošnji povjerenik za vatrogasne i hitne službe, Darren Clem, kaže kako je važno pripremiti se na vrijeme.
6: It's the perfect time to prepare. Don't wait for a bushfire to start.
0: Ovo je savršeno vrijeme za pripremu. Nemojte čekati da izbije požar. Odvojite vrijeme za izradu plana. Shvatite svoje rizike i razgovarajte o tome sa članovima obitelji, istaknuo je Clem. U Južnoj Australiji nedavne obilne oborine su zazelenile krajolike, no glavni zapovjednik tamošnje vatrogasne službe, Brett Loughlin, kaže da bi se rizik mogao brzo promijeniti. Iako je krajolik vrlo zelen, a rizik od požara trenutačno nizak, pozivamo ljude da ozbiljno shvate rizik od požara, kazuje Loughlin. I Tasmanija se također priprema za mogućnost ranog početka sezone požara. Zamjenik glavnog zapovjednika tamošnje vatrogasne službe, Matt Lowe, kaže da je fokus na pripremi prije pogoršanja uvjeta. Teritorij australskog glavnog grada pak očekuje prosječni ukupni rizik od šumskih požara, iako bi ocjene opasnosti od požara mogle porasti tijekom sušnih razdoblja. U Novom Južnom Walesu se predviđa suša, posebice zapadno od velikog razvodnog gorja, dok snažne oluje i dalje mogu donijeti obilne kiše, razorne udare vjetrova, veliku tuču i bujične poplave. Za domaćinstva je savjet puno praktičniji. Ministar hitnih službi Novog Južnog Walesa, Jihad Deep, kaže da čišćenje okućnice može pomoći u smanjenju štete. Pokušavamo sve ljude potaknuti da se u što boljoj mjeri pripreme. Naša vatrogasna postrojba će vas podržati, no potrebno je da i članovi zajednice daju svoj doprinos, da očiste svoje oluke, jer će to zaustaviti poplave koje u konačnici poplavljuju vaš dom, poručio je Deep. Unatoč različitim prognozama diljem zemlje, vlasti kažu da je poruka jasna. Budite svjesni rizika, planirajte i pripremite se prije izbijanja izvanredne situacije.
7: Evo, za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: Boksač Filip Hrgović postao je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Dinamo koji nastavlja natjecanje u Europskoj ligi spotaknuo se u Puli. Hajduk natjecanje nastavlja u Konferencijskoj ligi, a Rijeka ni to. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. 34-godišnji boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobjedio 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Iako je veći dio borbe bio u podređenom položaju, Hrgović je izdržao sve udarce i nalete i onda u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak. Evo što je rekao za Večernji list.
1: Ovo je nekako slika moje karijere, ova borba. Ono, gubio runde. Maltretirali su me, svašta se dešavalo, ali sam izdržavao, evo, i na kraju uspio.
0: Hrgović je kao amaterski boksač osvojio olimpijsku medalju u Rio de Janeiro 2016. i europsko zlato godinu prije. U profesionalnoj karijeri bila je to njegova 22. borba i 21. pobjeda uz jedan poraz, dok je Itauma upisao prvi poraz nakon 14 pobjeda. Posljednji svjetski prvak iz Hrvatske bio je Stipe Drviš, koji je 2007. godine u Oberhausenu pobjedio Silvija Branka i osvojio WBA titulu u poluteškoj kategoriji. Peto kolo HNL-a počelo je iznenađenjem u Puli, gdje se favorizirani Dinamo morao zadovoljiti bodom. Susret Istre i Dinama završio je rezultatom 2-2. Istra je vodila 1-0 i 2-1, ali se Dinamo oba puta vratio. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Hamze Jaganjca, 10 minuta kasnije izjednačio je Dion Drena Beljo. U 29. minuti Dukan Ahmeti je doveo Istru do nove prednosti, a rezultat je poravnao Smail Prevljak u 84. minuti.
2: Moramo biti sretni s tim bodom, izborili smo se za njega, iako znamo da nije bilo lako, moramo biti zadovoljni. Ako ne možeš pobijeti, nemoj ni izgubiti.
0: Nogometaši Varaždina dobili su povratnika u Ligu Rudeš. Pred svojom publikom 2-0 golove za Varaždin zabili su Aleksa Latković u 72. minuti te Ivan Canjuga u 84. Domaćin do gola mogao i u 62. minuti, no Ivan Mamut nije realizirao kazneni udarac. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
3: Kad promašiš jedan sterac, sigurno da nije lako igrati, ali tu smo opet pokazali koliko smo čvrsti u glavama, koliko vjerujemo, ništa nas nije jednostavno primetilo.
0: Nogometaši Osijeka pobijedili su na svojoj Opus areni Koprivnički Slaven Belu po rezultatom 3-0. Osijek je odmah žestoko pritisnuo goste iz Koprivnice u 11. minuti. Jona Ježić se odlično snašao nakon što je Karlu Sentiću nakon centar šuta lopta ispala iz ruku. Osijek je povećao vodstvo na 2-0 u 37. minuti. Najlo Merović je zabio na asistenciju Marcela Hajstera. U 51. minuti Jona Ježić, 17-godišnji igrač Osijeka, ponovo se našao na pravom mjestu za vodstvo Osijeka od 3-0. U ponedjeljak igraju Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Hajduk konferencijsku ligu počinje na jesen s velikim nizozemskim Ajaxom, nakon toga slijede utakmice sa švicarskim Tunom, gibraltarskim Red Impsom, belgijskim Santridenom te danskim Nordsjelandom i Mitilandom. Dinamo igra europsku ligu s izraelskim Hapoel Berševom, austrijskim Šturmom, belgijskim Anderlechtom, nizozemskim Necom, njemačkim Bayer Leverkusenom, engleskim Sutherlandom, francuskim Renom i nizozemskim AZ Alkamarom. U ligaškoj fazi Europa lige sudjeluje 36 klubova, svaki će odigrati 8 utakmica. 8 najboljih izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za ulazak među najboljih 16.

0: And before we go, we'd just like to remind us all of the fantastic Događaj in Vukovar, that concert with 120,000 people. It was a humanitarian concert that Marko Perković Thompson held. It was actually in Borvo Naselje there. That's all now considered Grad Vukovar. And as listeners may know, that is my father's hometown. It is where one half of my heritage does come from. So obviously anything to do with Thompson and Vukovar is going to be a fantastic doživljaj. And being a family of a branitelj who passed away in Vukovar fighting for Croatia, he didn't pass away, he was killed by the Serb aggressor. Things like this mean a lot to me and my family. So here's a short report that was highlighting the spectacle that was the Thompson concert in Vukovar.
1: Za branitelje i žrtve domovinskog rata pjevalo je sinoć više od 120 tisuća ljudi u Vukovaru na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona.
2: Među njima i majka i brat vukovarskog heroja Jean-Michel Nicolija i mnoga druga poznata lica. Policija imala 70 intervencija, a zbog pijanstva i lakših ozljeda u bolnici završilo 11 ljudi. Marina Brcković.
1: Zapjevalo je sinoć u Vukovaru više od 100.000 ljudi.
3: Došli smo evo iz Gospića, iz Like, prvi put ovdje u Vukovar, odlična atmosfera.
4: Presretna sam što sam tu, fenomenalna atmosfera, ovo treba doživjeti. Dobro, prvi put sam u Vukovaru i jako mi je drago što je to ujedno i koncert od Thompsona.
5: Sve je super, Marko je to organizirao, Vukovar grad, kao i svaki njegov koncert, jednostavno fenomenalno.
1: A za zemlju koju su se borili, Marko Perković Thompson posebnu posvetu imao je za hrvatske branitelje.
6: Uvijek sam volio doći u Vukovar. A moram reći ovo, mnogo nas je i 91. htjelo doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. Ali 1995. smo bili spremni doći ovdje kao hrvatski vojnici. Međunarodnim okolnostima i politici došli smo drugim putom. Ali tu smo sada, tu zauvijek.
1: Vukovarsko nebo osvjetlio je spektakularni dron show. Prikazani su motivi brojnih ratnih postrojbi i simbol otpora grada heroja.
7: Dojem je predivan, srce veliko, fenomenalno.
8: Ti čula neku svoju pjesmu omiljen?
9: Da.
8: Koju?
9: Moj dida i ja.
10: Kiše padaju, polja rađaju.
11: Tam je bila najbolja.
8: Super, jesi se umorila?
11: Malo.
8: Zdržat ćeš?
11: Da, valjda.
8: Valjda. Imaš neku ti pjesmu omiljen?
11: Ako ne znaš tebi.
1: Na punoj gospodarskoj zoni i majka i brat vukovarskog heroja Jean-Michel Nicolija.
12: Admirativ, vraiment, j'ai passé une excellente soirée.
3: Emocija na vrhuncu, Vukovar. Svaka čast Thompsonu i svima koji su se organizirali.
5: Inače, kardiolog moj doktor spasio mi život, evo ga, skupa smo peštali novo srce.
13: Vrhunski.
14: Mogu samo reći da je ovaj gospodin jači od svega, da je nadmašio Metaliku i Iron Maiden i čak AC/DC.
1: Da se u organizaciji pazilo na svaki detalj, kaže nam vukovarski gradonačelnik i poručuje sve je prošlo bez incidenta.
15: Ovo je bilo, kako se ono kaže, sportski čista desetka. Sve je prošlo u najboljem mogućem redu, dostojanstveno. Bilo je jako puno emocija. Sinoć u gradu Vukovaru osjetio se taj domoljubni duh bez vrijeđanja ikoga.
1: U
9: vukovarskoj bolnici zbog lakših ozljeda i prekomjerne konzumacije alkohola završilo je 11 osoba, a iz policije su izvijestili da su postupali prema 71 osobi, kao i da je cijeli koncert sniman, pa će se pregledom snimke utvrditi ima li još kršenja zakona.
15: Ljudi su u nekom razumnom roku mogli izaći iz grada bez velikih kolona čekanja. Evo, koliko imam informacija, svi se sretno vraćaju u kući.
9: S koncerta koji je bio humanitaran i do sad najveći u gradu heroja.
16: Kad me slome, nevere oruje, kad se pisma domaća ne čuje.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente, dominikanka, i danas ću se ukratko osvrnuti na liturgijska čitanja 22. nedjelje kroz godinu. U današnjem evanđelju slušamo drastični prijekor što ga Isus uputio apostolskom prvaku Petru. Nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Nismo zacijelo navikli na ovakvo Isusovo reagiranje, a razlog je bio taj što ga je Petar odvraćao od križa i muke. Nakon što je Isus nam je obznanio što će mu se dogoditi, Petar ga želi razuvjeriti. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Petar je reagirao po našoj ljudskoj logici, to jest da patnja ne smije dodirivati dobre ljude. Ona neka bude kazna za zločeste. Kako se brzo stavljamo na mjesto suca koji prosuđuje i presuđuje tko je dobar, a tko zao. Isusovo je poslanje sasvim suprotno od ovoga razmišljanja. Prije svega, sam kaže za sebe da nije došao nikoga osuditi, nego spasiti. Dakle, zauziti se za nas grešnike. A cijena takva zauzimanja je vrlo visoka. Platit će je vlastitim životom, vlastitom krvlju. Na takav način zauzimanja za čovjeka, Isus pripravlja i svoje učenike, dakle sve nas. Poziva nas da ga slijedimo noseći svoj križ. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Osjećamo u sebi tu dvostrukost. Privučeni smo i pomalo ponosni zbog Kristova poziva. No, ako se odazovemo, morat ćemo prihvatiti svu težinu takva nasljedovanja. I onda protestiramo. Međutim, kad Isus stavlja pred učenike tako veliki zahtjev, on ih ne želi strašiti, nego oduševiti. Uvjerava ih u svoju blizinu i pomoć. Sam ide ispred njih da ga bolje vide i čuju, a nadasve da bolje razumiju neprocjenjivu vrijednost žrtve za spas svijeta. Bog je taj koji čini prvi korak. Isus još nadodaje, da što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi. Pavao je to dobro shvatio, zato poručuje: Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu. Žrtvovati se za druge iz čiste ljubavi može samo onaj tko dopusti da ga Bog preobrazi u sebi. Tada može s prorokom Jeremijom govoriti: Zaveo si me, Gospodine, i dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. Svi oni koji žele slijediti Isusov nauk potvrđuju veliku istinu da Božim ljudima nikada nije bilo lako na ovoj zemlji. Lik i sudbina proroka Jeremije zorno prikazuje razapetost između onoga na što ga Bog potiče i onoga što narod od njega traži. Svjestan svoje slabosti i Božjega milosrđa, psalmist svim srcem vapije: O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. U tom traženju i nasljedovanju Isusov učenik može biti katkada izrugan, ostavljen, čak izdan, i to od onih kojima je najviše dobra činio. Ali unatoč svemu ostaje plemenit i dobar, prašta i voli ljude kao što Bog njega voli. Slažete se da je to veoma teško. I jest tako. Ali ako se duša naša k Bogu privija, desnica nas njegova sigurno štiti i drži. Zato hrabro i radosno krenimo u novi dan.

0: Noć popisa stanovništva bilo je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800 181 227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
1: 2OOO's station sponsor.
2: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in...

nema ljuba, više ne smije da se desi. Na krivom sam putu, otkad znam za sebe.